0: iyo ni vebe mboko ndirarugiretwa ya mboko era yando rugangima mbega muthikiriria veu ena karo makega makeria mutitu wengine wa anja premium maize meo mutu soft uhaki mekawega muno ngima wa mirori ugwe saruvete wega ngima yagiru koro enja ruvu teno mbiro ikangi kurari ya mugere ngima yaku yagiru koro ge kuguse dia wega makeria na nikio monde kiambato wagiru koro geka nikutigira wega anu wagia mutu wa anja premium maize meo mutu okokuru gira ngima soft smooth Gima era gusiriria ngijegia ni ibano ra menya kuwe. Ayayaye ha. Anji, itayari mwino sio. Na ni ngimera bia wega makeria. Na toka uga wega sagura mtu wa anjab ni tondo make it special make it anjab. Bendi chonde renda kuruga umonde wifotorete. Nisi kwe vendi unita wani roa wako ruga. Emi, ruga ngima. Na mtu wa anjab. Wane ngima yaku ni kuruwe ngima mbaru makeria. Yes, na mtu wa anjab premium maize meal. Na wega mtu yo. Wavawuri, dukari, kioskire, kantire, wega makeria. Tusarani yana mwishimuwa wega makeria. Vendi wa guest, you know, anigeza tukore tukiswa kena ya mashinani. Umundi kona kwa hemu denyo ambunge ya mwananchi mashinani. Na mashinani, turadhi wega na mwishimuwa kori ugu. Okay. Kona kuta mwishimuwa. Mwishimuwa kori ya. Arunyenje. Diketu na kuro tukia randiria na ke. Kango rungi sarania na ke ngesi no nigeda tukore to kiaraniria na njira baro makeria
1: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya hapana kila wakati na wakati yake sisi tumeenda nyinyi ndio mpo sisi tulijaribu kwa vile tuliweza nyinyi pia deal with the issue
2: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe na undua.
3: Kwa mpau mwere lumo etelele teati kwa meno kiyama, na kurea kumote etelele nginyana miya au kama yangai. Kena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa nye mkonyi etelele, wana mwegwa ngenua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama uwi.
4: Lendo tongo yu ujuga, ama katira ajuwega, nigeza ya buye tuite teke. Kati uwa, yu maundume enge na sida nige ne, odhonyo kikuwa. Leo yenego sera huko kavora kimongo kakura cha kavana
2: dhine wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya sia county ya Embu na dhine wa kivururi
5: ne kilomita karibu 3 kuzigotaba manje mukuru ari kulinga na bala mundu aumi gumataba leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni tondu ni abange tadua na ndiko cha kuvura na tondu leo ngi aikorwa no thura mundu akevuremera
6: ute mombunga toiga gwa kyario no ri tondu twagiru kuigwa mombunga diego teta utwara mateta meito akonita mamusere tuigwe aratwara bunge no tikwara giria na guko mabutini athina aratwara ri
2: tukwindagira mare marakuvutiwe muthikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
7: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na mwende wa gitonga lewis murwangungu njeru kk na kamudinya junior wa mudinya wa jumatatu nginyegia juma daimona nginyegia daigiresia kiboye tukiaririria marema vio vetie turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe mwaro fm
8: Gwe Mwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimire siya 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa manyata Siakago Wanangijia kiretire Loratu watithia otaye wanaisi Idhimire siya 93.0 Kwewe ongenda kwa nilina natu Emenyithia siya ikuka na maundu matiganete Tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Dukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu vore dhimu kufetu kira 0721 648 385 Waraniria na Njero

0: Uzi akamenye kana wega tasare sio kariyo kimbete kiriyo tuna mbere mukinyo vaw ari tukukora tukirikiriyo ngesiyo inge mushmo dise kana nurambigwa wega. Good morning.
1: Good morning.
0: Uvaroa kirauko.
1: Uvaroa ko akirauko ni mudaka piyo.
0: Karibu sana goko kwa we mwaro na thank you ni kugia kanya ga gukorwa ukiaraniria natwe. Umundi aramisi tukoragwa tukithia matura ri. Na twakorwa tugikinya kuria runyenje nigetha tukore tukiaraniria nawe.
1: Very good.
0: Nguve kanyaga kokoro kiamukira kana ukiamukura muthikiriria ni tondurira mumenyithiti umunthe ni tugukoro twi mashinani nawe mushimwa karibu.
1: Thank you very much. Ningienda mberewe wanjao wa mukirengeri siakwa.
0: Ninakereka mushimwa.
1: Na muthikiriria akameme kawe mwaro akereke wavarange korowari. Dhino wa constituency ya Runyenje na dhino wa county ya Embu wanarema dhikageria mainja ya mevaka ya Embu. Onde mamu kirengeri siya kuwa na nini ya rigirira ni mao kirawega.
0: Asante sana na karibu mwishimiwa. Nindu kira dhina yes. Mbere kulia Runyenje muyembu wa uragia lingi mwato kiri andui.
1: Runyenje suwa tura dhina mbere na kuruta wira. Wira wa mwingi mitura pambana na guo mtondo wandu kwena maundu malea marenda mekwe wikiri wa itima udhondeki wa faravara. Currently kiroko geki tuladhi na mbre na maintenance ya varavara ya kumukorea mukore kuthie korea kandande tusoke tuthie mwena wa ngoire ndo varavara tula menjire vauogo tulenda ikirwe maram alafu tusoke tuthie korea jeruri itondu nituragire mbia nini siya kwa amba amba tithia ramiyo ningwe dando wako anjerure mamenye mbia tutinona sionde noni ramerile kavora kavora nituko kinyavale rukurire inambia siya kwa mbatithia rami kidogo but still mbere ya mbura leta kukore tu ya madondeke rinjire ya tika kore kima dhenia pare ya matako kinyirwa ni rami nitu kukumekishwa niva kugea maram lakini nasio varavara ino si inge ile kero rami no ila dina mbere na kwe kero rami taya kigumo na thank you mono ando wa kigumo nendo wa cooperation ile ya matuvete ninilo na makithi ni kare kidogo nundu jirari ile ya main name vinge no ni maratu mera panya rutu na kuhu ni marathi ni karakini ni kwa kavinda kanini makina ambia kutu mera njira yao tondo wanao ni marona wera muwewa ukevi na ambere na nanginya kulea kivote makengi na mirunde kazi na songa na tunashukuru Mungu.
0: Okay. Asante sana mwishimuwa muma kigenda gana ambere ta tika nguso kigwe kaundulingi kalia gatumite ngesi eva kuvireto ya kulikurwe rikigwe to makiria na wavone ni miadio wanani nayo wavogo wilika kukuru wakiru talengi na ni miadio irete tema woni ngura ni makiria maundu maravutania na kuga ukanua wakirima na wone kanaka na miadio ya kunira kuri wegeta uruani takuwa urakura wakimurika governor wa county ya Embu na wakura wakimurika maundu maravutania na tekiri makiraga ukanua ndo wako nitikiri makiraga ukanua nditweyo mushimuwa niretete mawoni mengi makiria nindwegike uraugaga nitondu nirata ukero atakuwa urakoro kiuga ndo aembu ni marakoro makiga ukanua na kiuri kinene ni kukwina ndo marakoro makiga ukanua dhinu akaunti aembu kukwina ndo marakoro makinga to dhinu akaunti aembu mushimuwa.
1: Thank you actually nindu wako mbura vimone kenda ni clarify miarieno tondu niresiri ya governor akiari yovoro wako na kingwe tandae mudhikiri vimi ya liyore na alige nongi nako weka avire lwe ndeto na liu ndeto yi siyana avire lwa mundu nwa avire lwe ndeto siye galie kana siye minamu na mie na alige sigo ne makengi odhonire kule kwa mwashimi wa former MCA weta kwa osama odhoni wa mwiri tuwa kengi uwa atrivi ndu odhoni usio aokete mundu siwa okete kufikania kuhu mwana kia umete kulea kiku na tuwe tuwae na tuwa okete kwa soromuri tuwetu tuya embu na nigitumino nile kava mbaliri yeshiwa isi okundu kutondu that's a set up kana example ya kira kira atumani lehani na watu ranua wa kirima na wavo wavo ngiuga atrivi wa mundu gonde we Mount Kenya East na aleti ya giti na Mount Kenya East ni kuga Embu, Tharakanithi na Meru na nureka campaign ya watu rani ya kirima menyerere mano na ngevesa na getumi ngiuga dhini wa county ya Embu ni tukura kwa na andu engi mwono maumete Mount Kenya West andu matuire kuria kirimari wodi ya kirimari enge matuire mbeti enge matuire kuria dawa ya kago ya andu mao kire na magitura na nanginya thini wa constituency ya kwa ronyenze kuria kagari south kwe ya kiku mao kire makigura migunda ku tene piu na matuire ku miaka na miaka taru mumbunge mumbunge vizu ya nani andu wega na mama inaga mumbunge wa roisambu ni mwana wa ronyenze neze ya aturide kuri uguo kagari south kiringa miaka na miaka ati mweshimu tuwaragia nake kiembu lakini ke omao kire na magitura kutene ngiuga eno miari ya kugania kirima na kuenda kuona nietako andoa Mount Kenya West matairega nigu kutuma andoa sinarete itesi ya county mone ketako mara gani andu na angira andoa sinarete itenene na ndia liria mundu umwe ngiuga andoa sinarete itenene meme nyerere tondu andoa ya Mount Kenya West tutura ganao maga kubanga matiga kufekura unge gi adhara nene mono ya siasa lugu kiu nikio gi atumire ngabana esuke na akina ambaleria na akina anjinuranginya na kanitha wakwa na diakena no nina amenyire ka karari ya emurakaru na nini lau gire erwe atika amenyire kugenda kanitha ya emurakaru kana kwaragi ya emurakaru amenyani murakaru akiamba agikira marakara makithira akina shokari ya kenaria leo gute kugania nie niragania andu na gute andu nirauga ati ni wamenga tu apana kunerire wa mundu wonde uretie gitige account na ite si account si tagwa ni governor ni senator na ni women rep na pia si ada tu ale azuri azeri kwina andu engi marenda ite isio kidurono gikigiukite ugo ti mundu wona aragiria no riu na gikizogo kiuga the guilty are always afraid.
0: Okay, na mheshimiwa Thein wa migambo ya kuringirira rikiriria na kuga governor ai muteti wa Kaminda Karasa ni wagiro korwa kimenya maondo mau. Ndwati tu wavau na ngikoro ndwa gwandwa meari ku ndere kagirwa ni governor no legwe kanura mugweta Thein wa miari yaku. Ndwati governor turai na kiava muthenya wingi na korwa kiuga ke ni governor wa ndwa the Thein wa county ya Embu. Miari ino yaku ya kuga tikiri makira korwa gikiga ukanwa mheshimiwa. Wora muri kwa kedia nura sinjia undu uliora koro gisukumwa ninde tosia gwekara vamweta mwena wa Mount Kenya East tusire gisiasa na tugie vinya nwati tu vorwa o kabira no vorwa ndurire mheshimiwa ringi ungiuga ti guru ringi ndeto yo ni tondu miali yaku ironekana riu irambia gusukumiriria ndeto ya Mount Kenya East ni ya ukabira.
1: Actually kireki hatu nini radhikiririe ngavana kiaria na wavo na igwario vorwa mwaka wa 2013 liria kira itu murungi au waga Mount Kenya East iso kanileva mugi siyasa wega wa kana kikeno kireki ya evo 2013 tondu wanani na siyasa ali vendeo kira itu kutiva ando aki njiri ya getumira siugo taino ila atumiruwa ni alia marenda kwa urani ya kirema siya kupasua na kana siya kwa lia uru ando alia mai Mount Kenya West anagututia kinyava ando tukegu ati kira itu wakiuga ando wasi mai madharao apana au giri ando wa Mount Kenya East ni maso kanileve na agioka na kiama kiambazi na kira andu at Mount Kenya East masupport kiama kiambazi na magete kira yani ageta swedi andu na kimoni advantage ya gukorwa makivut as a block lakini mundu ambere kuvura ngwatanire weyo ai ngavana uyu twina kewetu wa kaunti ya Embu na nike wa gusereri andu masupport kiama gya tieni kia Mount Kenya West liuru niene nene harigu atelele vendeo 2013 ationa za advantage ya Mount Kenya East kusoka nereza nori huu kuina siugo nerewe jitumiro misema niyoreo ya kugawarani ya kirima ya pasua na madharau
0: nwate gavana ni mweru tuna kagwanda na tumira kiugo pasua ke
1: wanja gote mwei na mosewebiredia kiugo kiu pasua kiratumiroa misema niyore area ali na mupasua anji munene ni mkwaziri loko na atonya rukezi wake ni pasua na alea enge magio kiriri anjara wanangavana wala au kiriri anjara wage pasua kutemwe na musudhiri yaga koro waku ni kukurat avati kudinounce uvuro wago pasua na ere waziri ati kutumira kigo pasua nundu kupasua kuu ni kukurat mando wa mweme guetako matai accommodated tondo wanjoga kulirikana kwa wale utu wale utu turai na ando maratha amigirwe kuma kuria ciakago na maratha amire constituency ya kweharu nyenje na nie ni nathiere ngiwelcome ando cio na maina ruo muno tondu maie vangu na kuu ciakago na biashara na mesie na migunda na maundu mao na mauka runyenje maina metheri maina ruo na makiambiriria muturire ringi runyenje nimegusaga mata yake nu na miari ino ya kupashua na kuendaga kufanda mbeo ya rumena niyo niye nirenda kukiri za tondu olidi nilona ni disaster in waiting na nimuro ni zengi ya kuri uvo Burundi ugu kuragire urugari monene lila kuratuikire andu wale matura hagu kutaru a Burundi mambia kuwa nekatako matale ndeka na kundu huku uvolu beo iyo uvo ya kuenda kugani andu iyo niyo niye nirenda ukoma na niyo ni rao kirela na niyo ni renda niye tumemunye zino wame vaka ya runyenje itikoneke
0: mwishimua ukureto uke nyitambaru mwono thirikari ya Kenya Kwanza kana mwena wa thirikari natoka kuona Kavinda Karansa mwukureto mwena ngwata niro mbaru mwono na mwishimua sisi ni mbarire nwate kiuri gia kwa tiga kiambe giuke mweno yorengi uravutani na Profesa Kithure Kindiki tondo kuringana na governor rauga dhaino tunenda kunyitirira Profesa Kithure Kindiki tondo nikio ino votu wava kuve mwono kwa mba tangadhe we dona kuruwa uke nyitirira mwambosio wako nyitambaru Profesa Kithure Kindiki na mweta atongori ya amwe na wa east ni mwagiru kuruwa mwkimo nyitirira we wivau kana wimwena wingi mwishimua
1: wa wanja gutemundu ungithura gitiki Mount Kenya East kia idage kia deputy kana gikia president gutimundu ungithura no nilaulizi ya tiriri nilaulizi akorwa nitukuwa ni andu wa Mount Kenya West kakotu taena vata nao Professor Kithure Kindiki tulauza tungie ndana Afrika president ya kia tuweka nilaulizi vata ya raizu kaga triple president wa Mount Kenya East peke yake kwa nina mbata asa tu vileo mkine tau vile tutigane na kia makia bani mponi tatotu ya suku ugwa alia maangu yena kutezi ya Professor Kithure Kindiki mie nilauga meke u meke kane zi andu uonde na kufunzi ya wendo wa andu uonde na andu ule zisionde ya itu ya maa
2: I don't know if you have a president.
1: Ni tondu ndagekeo no tuene tu tuena gete kia deputy president ukiyo kiyo onda tuenda zirikari ili tupati ukoro tuena kio
0: okay.
1: tena wanja
0: yes
1: tuena maundu matu vitu virita mono taruto kore turakore tuena mugomo wa arutiawe la azi zirikari mithenya 41 na yet tuena the chair of the ruling party tuena the deputy president na tuena mangavana magatu akuma Mount Kenya West vandu vakudondeka mushamanio waku waturanye kirimai tikava mushamanio gucokaniriria mesiria tumenye uria thina tocio ungierereka secondly twina thina wingi wa unyui wa njovi cia ivango na njovi itaimbitikirie ni watho thina ucio ugumirite kirima kionde kia Mount Kenya vandu va tucokanirire tuganie kirimai tikava gucokanirira tumenye thirikari ino cia kaunti ciĩ nĩitũteithia atĩa lastly wanja na kĩrĩa kĩratũma nginya ndĩgue kũregana biũ na ndeto ino cia kũgarũrania kĩrĩma thĩinĩ wa andũ wetũ ta rĩu niĩ narathungurania matũũra arĩ makwa ya kĩangucu ya kathũnguri ya karurumo na kĩgumo thĩna wa maĩ nĩ mũnene mũno na nĩ wĩcĩ kĩwanja minista wa maĩ aumĩte Mount Kenya East etagwa Eric Mugaa nĩ mũmĩrũ na thiĩ kũrĩa Runyenje Digital Huduma Center minista wayo arĩa matezi etagwo Ruku project ĩyo yakuamire wa tene maĩ namo makuamire wa tene andũ nĩ thĩna wa maĩ matũraga marĩraga naguo rĩu tue andũ a Mount Kenya West matũbĩtĩrĩtie na kĩ na minista wa maĩ nĩ wa Mount Kenya East minista wa public service nĩ wa Mount Kenya East na project ĩrĩa ikuamĩte tu na maminista ma Mount Kenya East
0: okay
1: gũtĩgĩtĩtũtaĩ na kĩo kĩrĩa relevant gwĩtue nindu kiratuma wira wetu ukwame vina vina nindui duki nikyo tubati gukora tugese manirya tuzu tubati gusamania tukiraga andu ati nitugane ati riu tuye nitwekarie tondu gwekaria ku gutina advantage tuime tone zirikari tuwavewa naite naite relevant mono wanja kiu kia maini gitu relevant mono na taru project area irrigation water project ikuwa mete na minister no wa mwanke east yu neto jivu eti ya neto jivu eti ya mwanke west mbe ni mbiyatu mkoro wa na binyo wa mbiyatu na guo neto tiga na nando wasi wakura tuwe na vena na mundu mwa mwanke ni sawa neto wali obro wake no chitikari obro wake ando wa mwanke na west mana tukanyirelia
0: okay.
1: Ati yu na madena wa tatuye
0: sawa so, mheshimiwa kwenye kuna tumaundu tuwele ningienda tumulike na niona tutina andagika kwenye kiuria kinaurua we na mheshimiwa Sisiri Mbarire ni kungwa tanire yenyu irakorirwe gisambisoka tondu augite nuko nyitete mbaru aka kuvula kampeni aka kuamatilla nuate kavidaka karauga urekira sigo kanywari gake gwatanire akure mheshimiwa Sisiri Mbarire ringi kwa ndugu yewe kwite
1: nie governor ni muvete gitio monona wana kwa natuisi ya sare na kemi yaka mingi na miyake yonze mbole tuwe ni muzeta gitio na ndiku wa kui mundu ava ungerurama kana au kire vienjara auge nye na naiki ya governor wetu kiugo itaikiela keni kio watu ikire wambere kumbikia kiugo na nye governor tukore tuwe tukiruzia nye wira na kewe la piu piu ginya liria niraki mdiye vandava korega na novoro wa uatura nye kirima wune vori u kini kio kila amuraka lirie na nirona avati ku respect opinion yakwa na maoni makwa na murugamo wakwa mitondo anani ni mutongoria ndiye na experience ya miaka 25 yake lakini wanani ni na experience riu dingi uga mbeganu ya kuona liria turavitia na liria tubiete na njira mbega uguo nireziria sabu nani tondo sana nikage atimi ngolega na uvorosi ya resa ya nijibete kirete no nye nini ronire uvorosi wako vye nemburi umusema nyo wambere waka ili na kuzie ya atinoru atina anje nda nemo ya watu rani ya kirima yonile that is a waste of time na a waste of resources nito utaru mbesa isu siyato mekireva uugo nemburi ikia mbesa nyingi mono na isu ni mbesa actually ingi anja amolile mirandire kuwa meteka na hivire na anatika mbesa mazaa
0: okay.
1: Atongolia magitumira madhana na njireo mbuga ni madhana uni madhana very important magitumika wega wira wengi wira ungi tezi ya ndo wetu
0: ok mwishmua na tukirikiria ni tondo wa ndagika nindiwe kilatu mire usinji na njirayo nene makiri ya ngiuri uguo nituweleka kukorwa tukiona lenge ukiuria mwishmua kulia gisikombunge kia manyata atike kutanga tanga wira waku tundu tanga tanga kawake nwate nituramuona riu na mwishmua gitonga mkonji na kiuria ni mheshimiwa ni kuona vanga kurugira kuria DCP kana kia marikia ndindi nyoro kwa uravanga kukorwa ke ruga mwena ulia wa mungethaniro
1: ye mheshimiwa wa manyata na anatongoli ya lenge mundu ae akaveti ya ndingira ya kumwira memo vetio na mheshimiwa mkonji lelea noni vya kienda huka wikala takwala lutawira wako niene na adhirenge mwira adhi ya kadutawira wake wako andigire no mheshimiwa mkonji wanake kuigwa ni mvetirie na kanitha wako no wato nyerero na akina ambarireria kute kuga kuga atiru niene na atonya kia marigi yake kiriari tondu wana mheshimiwa usi wa manyata adhuduro na UDA na nginya uzi inuwa rekondi ni mumemba wa UDA nye kwenyeze ni nani rire ngina uga ndagikeno nilona badu nina za nyingi muno siya kuruta wira orea wivo tondu kuina wira mwingi muno wa ando wa kuruta na siyama siya jiotati ni ikumira nyingi muno na mirengo ni ikumira mingi muno no nye nginya ndagikeno tondu ando waro nyenje ni maandika kiria maita mengi nginyava kama emeri nye nila ugire badu ni mugwe kundi muambiri campaign na nawe ngambiri ya campaign siya kwa mwaka ukite ugole ginyambi mukinyuva ndoruva kutua matua mareati mangiru ateruni maku ziki ya mareki ya DCP kana ate kia ndibi nyoro ni umato odo maga na ndibi nyoro tuwa hii university mwako mwona tuwa hii tia menaka meteko ule ugo bunge same time but still ni na wira wako ruta kena ake na wira wake wako ruta na ye na agenda yake ya siasa katika vida kauga zaki na tuwa atua matua ma gisiasa na ndama tuwa mudenya na ni mani zede mudenya parigisi
0: kogu dhaino nura supporti dhirikari
1: yu nengiwa nila supporta dhirikari ya tena ni dhirikari hili
0: ok
1: nda misema ni ya zonde kwa ili ya ya maendeleo ya kuvanga wira yombe ya kumirole mkua mkundu badu kui wakui na wira mkua mkua mkua maundu menge mwono tuwele lete andu ya ku kui na wira mwenge mwono tuungi ruta misema niyo ya gande kwa ya kufanga wira ni imbe tuwe da kinyabote ni madhama hivo lakini misema niyo ya gande kwa ya watu rakirima uziyo anadange tida ngetua uzino wago tamadha na kwa nangadeshe.
0: Thank you mwanao mwishimu watu kasa liengesi ingeto wala nidima kiria niyo na madhama wako tui madhali mama temo asante sana na kuruwe na mudhenya mwaro.
1: Karibu sana.
0: Okay, tika tu vanga vange ni tondoa matemo madha igiri muru wangu ngopore na ustandagi kasi ya kusiri.

Ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matumama ya tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Matemo ma da yirembi tawarebis murwangungu. Wokonde igikungwira mudenya wa kuriyeri ya siko si ando kwirutamo ni kumenyekete ati namba ya remare rutamo ni ongerekete na ikiro kinene dino account yembu dino report yetu ya mwanya mwandiko wetu Peter Mongai ne akora kemoreka itumirira songera ando kwirutamo na uri atongerigire riki ya siko ino
1: Siko si ando kweruta mioyo vororire na makiria dhinu akaunti ya Embu na idhiete na ambere kuangereka. Amara merutaga mioyo ni matomagira njira nyingi siya weka giko kiu takunywa ndawa ile singi ya nanga miturre yao. Engi nao ni matomagira mikanda kwezulia kana mwa kweratha na misinga. Kulinga na ndekitari wa mirimu ya mesiria niwe njage kumanda ni hati ale meka kogu makorogo marwalite mesiria na enge makorogo mena mesiria mengi nundu amadhe na makimuturire.
2: Kwe mirimu ito magamundu. Evite moyo oyo merimo mondo ogisata kwa kwalelua okero ale kwagero no koro emuku wirite moyo na kogo merimo iria menene wanatole wezike na moita weta kwa schizophrenia no tume mondo erute moyo pona tukialia uma ale merutaga moyo makora wa mena mulimo wa meshiria ale mataya na mulimo wa meshiria ne ma depression muno makora makienda kuona ni ama ena thina wani ona ni rute moyo nyume bo no mata okora makivenereria no kiria magutumira na kyo kimakirie vinya ukenethira mondo ne akwire
1: Ndagitari kumanda nuthete na mbere kugati engi na wale merutaga mioyo matikorogo mena mathina ma mesiria no ni mathina ma iviko na engi kwirikia witikio ri uria wina mirunga mumikari
2: kuri andu makoroga manthonyete ndini imwe ituikaga ne taire twitaga radicalism ati uko witikitio waku wathi guru kwa ngai anake ne eritu fakigi orata urato gutiko mwenu ari goria wingi engi muno ne menaga muno muno muno ukiona agutiga athi ukwe wingi ukiona ndurenda kana ndino mushire wanakiora ya mushire tona mwanithanua na mbete na mutiga tigana kungi kinyavandu mugakora mutire gwithania na ka mundu ni ona kana wakinya mwisho
1: wa vonde gitari komanda no gete atenda wasia kulevia timu sia itumisia kweruta mioyo no anikwa siongagira ndu vinyalire malenda kweruta mioyo
2: andu nimeenda kweruta moyo no kweruta moyo tio ndu muvuto ni mare magwa ijaga kinya kavinda akagea guoya no andu ale engi marauga ni makuruta moyo wa mkinywa njovi kana magitumira ndawa sia kumarebia na ima vesa kafinya wakweruta moyo tone agia umiriru akineruta moyo
1: ndagitari kumanda nugete atere magerete kweruta mioyo na mivango yawe kavaragana no amave wotara nini atara mwa maundu ma mesiria na ngikoro mesiria maone marwaru marigitwe
2: mundu wonde ugeretie kwiyuraga ni mundu ina thina ugwo na ingiuga kavinda kau tungigwe mundu anageria gwicuria kana ni araria uria angeruta moyo tutikamoshe na uvuthu tugerie kwaria nake tu andu a mucie tumurie ni thina uriku na tugerie komoni ya gutiva tea kweruta moyo
1: na niko kwenyiva nyivya sieko isio ndagitari komanda no urete thirikari ya kaunti kwambirira sukuru sia kuthomithia andu maundu makoni utarani wa kimuturire methari ya muvoro ya we maru FM bita kwa Peter Mongai
0: niwega muno Peter Mongai na mutongo wa vururi William Ruto agwete thirikari yake ni vingete siranero iria imerire ya Kenya akere kuri Bomet Ruto araugire thirikari ya Kenya kwanza ni vingete siranio nyingi na makiri thini wa rovongero gimomwiri na kithomo. Koneguo miaka ina ya utongori wa rais William Ruto ekari ya kaunti ya Kirinyaga maugete mwingi wavurunu kuthiete na mbere na kunyamarika thini wa rovongero gimomwiri tondu sha itira rutawira na kithomo woku makiuga kagogo makiuga Arutua University matira menya ni mariva mbesa atia na ringi ginyegia mbesa siya skuru itiratu mwa kavinda kaivo.
3: Ni mutongori wa bururi William Ruto rirara korora gikinya mwena wa Kericho na Bomet.
4: Bomet oye! Bomet chamgei.
3: Na kuona guku ni kuwa korora kwa Kenya itomba runanjira nene, ni ara korora kiuga cirendo ciothe ya korora kiranira mwaka ino wangirira na mirongo ni igire. Vamwe no gima wa mwira na githomo, ni abingetie na gakorora kaingatithia mungethaniro. Na round 1.
4: Maneno ya elimu nimetengeneza. Maneno ya matibabu nimetengeneza. Maneno ya uchumi nimetengeneza. Wale walikuwa wananiambia Ruto hajafanya kitu, mimi nitawaibisha kwa ile kazi imefanyika katika taifa letu la Kenya.
3: No wale matuwarete ya ruwa mwena Ruto madhukuru ni mamurutete mavetia na angira nene.
5: Ha, etira Ruto wera. Tari udilari na mudhuri yomu mutumia wake ara kukoni rone stroke. Na dhibitari shaa irare hile out of giri magana manna meite kedo shaa irare hile giri only 38,000 isu igine kukopu ni kwethero ira ethero iluadu marahoza ukitu ira shaa ni iraruta wira ati
6: kitho mwote kia mana angoro ni kia manali ndira kiruta 25 siyake ule president aro hii arahe aneta direction ya kugati idho amani kia vule it's a pure right niene ndira tuwari ya mwana shukuru university demo siyaliwa university nogo ture ingiri ya siyana shukuru ugo ture era kwa ni maheni tondo kitho amati kia vule this time round tura kinyina kore ture erwa mwana ke ingira we deposited 20,000 not less than 20,000 na riatura ya riri ni undu wasiana sito kwero tote kaimu kana sio ni turero to place any amount na turabe ultimatum ya 3 weeks tukoro mundu atwarite ngiri 20
3: angire mugite ngara maya muturire thiete na mbere na kuvisha na maundu mengi magakoro makithi mugaru na uria akorero akimerira
5: mu idwe ta idwe ereire sione kinene andu amboda mbonda gutire kindu ona kimoto tuingiragia
7: inombwe tutugie generation yenge jithi bandu wanindi and muru tandindi those sivuna andu marapa vom tutikwenda andu azu akururinge itini
8: babuwino babuwino ne gotoramenda idu tumechoka na watu waze awanya nafukuza watu akijifanya ndo kwani walipitia wapi ndo wakuje hivi is Kenya
5: wanarashwa rugire masoke kwaoli tortuna ditume bujubura arage me arusha na umagiro mainuke ri no igwe eta president wa Kenya emukenu kugo kitu kaga ni atuhurjania kiuni kitu kimwe atuma dimugate tunyitare na ditumu tu musuku mevyu mbaka sugoi
9: madhibitali wa dhibala kembembe taruturali na murwaru no ndawa ugure siothe saira kuruga miragitanda githeri ukaligwa wiro yo arauga ni arutite ni uriku
7: yo ona nikaturama kamuno athuti ya wira thirikari magitinwa mbia agasita afonda housing na uhuru arutaga akaga afonda housing ute mundu atinite siringi one
3: girifo tray maro fm kuma county ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithe
0: na vanu vatra kinyamadhia matemo meto madhaigire mavarone dhaidhatu
10: ogumekikete nigutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM nigukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro Ndari ya gutonya dhokori Tumenya uria wendia na uguli radhi na mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Na rituthie biashara ali Ngafa na wakaonte MCC rimbari renoreti Mwingu wa Embu Woso ori miwango mbesi ya iria na ulito munene Woko wa kiyothiri kari ya Embu Ina muvangu wa kudhondaka kiganda Kiwanjari kianio KCC kurero nyenje Mbari ya ugete kiganda kika dhondaka Kana wikira iria maratathi ili Liria dhondaka ili etuwe kaonte Embu Niguwa murimi agunike makiri ya tondo Kavidari gakara gurua na dhogorota emwega Ni aria marathi yeko dhondaka Iria ya omiene ya miru Mwandiki wetu murimu wa mugendi ya nandetu eno
11: Kawanjara deire ni tuwakile na tuwareta kula ya dita girigire tuyamave upasteriza ni magurero pikapu.
12: Akiri yetu urariri ya masumo wandiri ya kagari South Gisigori ubunge kiaru nyenje kuriara wata nagira na MC wa wandi eno Susan Wadiro kovesa na magema governor wa county Embu sisire mchitombarire ni ureti ya muenge wa Gisigo ubunge kiaru nyenje na county ya Embu uwekire raurethi wa ngombe siya iria.
11: Na nirenda kuwira kodi ya duonde wa murimi weyava. Tafadhali tutonye hiyo rimire wa ngombe na kitumine hiki
12: ino ni kwa kitaririria mivango etiganite iri arauga mevaririte tadhirikari ya kaunti ya Embu woserera KCC kuma kwidhirikari na ni kwa madhondeke kiganda kiri agigate thagiriria kudhondeke iria ya Embu
11: nitokite kwambiria factory yetu ya iria avaru nyenje nitunabelwe kiwanja ya KCC na president eti kiratu vewe factory yoyo ndeto ketureta machini sieto siya kudhondeka iria rireta nwa naende
12: ni miarigiri aritie wariri arauga agakorwa akiandika ni rangirimiti na rubongero wa KCC muthenya wa jumaya kiumia giki na niguo umetekeria muvango yokuthie na mbere igeria riria gukiriria marivi waondomo na thoko ya iria county ya Embu na niguo murethi wa ngombe akorwa gikinyirwa ni kiria giake
11: kuthiete stage nyenge muno bwana mbage wa gusaini na MOU jumaa katagategeto na KCC kuga ni matunengera ndwe kihwanja kii na tuina nginya mbeca cia kugura equipment nigetha tuke twambiririe ru plant ire tumagirwa tutige kuviraga iria rietumiru na riria ringi Brookside bei ya nana via biende ukethiria tuni tuturaumia no ati mumiru uria wendagia miru tondu nike mwene kampaneo akorwa kea isawa turenda natwe tuge na kindu getu gia gwika atia gia gwitiagira
12: ni miariri aritie gukuwira wake ukithie na mbere na kugathirirwo ni atongoria ngathi itiganite anene vamwe na MC wa wandino ya Kagari South Susan Wariru
11: na sisi tukiletewa maendeleo watu wengine wanataka ati tununune ni unatununera

0: kume guruiri mari ginyagien deresi aronji kume radhiro ginyagie dhuiro kume gururi andi ginyagia idererori andi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Ningetaka kuambia rai, hiyo kiti ulipea Ruku, ni afadhali ungepea mtu mwingine mbele. Kwa sababu Ruku anaonekana, ile kazi ulimutuma ukiwa rais wake, hiyo sio anaenda kufanya. Uvute Ruku, utavute mtu mwingine. Ikiwa iwezi katoka mbele, uweke mtu mwingine mbele.
2: Wale majamaa sijui waliambiwa na waganga, sijui waliambiwa na sponsor, ya kwamba hawahitaji mpango, hawahitaji sera, hawahitaji agenda, hawahitaji maono, ati wanahitaji tu matusi na kisirani.
3: Na mundu ode uisiria taratibu. Ndugu ambiria uisiria Kenya mwambiria watu kana na vau kwenyu. Unaenda kuombera kindiki ndangiuria kura cia Murang'a kana Kiambu kwinjira iria kura cia ngiwe kurua nacio. Lakini tukuthiu kivuraga ndrama njeru kuna Nyaga, Nyaga ikunire pana.
4: Mutongoro avarari William Ruto aradhi na mbere neserere yake county ya Bometi na Kericho kuriarev kuwa kukorwa giserami na ngure na gusemania na mwingi. Muvura na gituro kia ngavano wa county Embure na Kevuti kwikirira nganja moro toko kani ya Mount Kenya. Na gukumbura nene kevu kwa kura kwa mbili ya mweri moku ya kari ya kuresi ya kagwandi ya ndhawa maina wagagu na uria tongori ya umevangi tenu nduwa mugu uria ugumagira dhoko ya siya kago. Mwavoro mbitawarewe muru wangu ungu. Mutongoro avarari William Ruto umonde ni akodhina mbele neserari ya keri ya udhiyo na mbele kaunti ya Bometi na Kericho kuri ya revu kwa gusera mia nangurani agisema nagia na mwingi. Raisi ya revu kwa gukorua agisera kuria iturariria Kipkerioni East madha idhatu na nudu kiroko mbele ya kudhie kuria Arugutu Primary School Buret madha inya na nudu Fuvari na okorua gikinya kiwanjarigia Kapkaket madhama dhadhita mudhinya mbere ya kudhie kuria kipkoronyi kuria mwendo wa Mumbenti Centrum madhama dhanyanya nandhu na kudhie serari yake netoraliria kamuleito kuria sotik madhama dhaikumi serari yeriri ukite uko rais akidhina mbere na kunyororia moroto mwendo oregani akiuga matina agenda. Ruto nuretie aria maramukirira gukorwa makionia a Kenya mivango eria mavangite kumekira vuva wa mavinda monde kumuruta mavitia.
2: Wale majamaa maono hawana, agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, akili. Wale watu wako down sana bwana, yani wako chini mbaya, ati wamejaribu kushindana na mimi. Sijui waliambiwa na sponsor ya kwamba hawahitaji mpango, hawahitaji sera, hawahitaji agenda, hawahitaji maono, ati wanahitaji tu matusi na kisirani.
4: Na Mutongoro avarari William Ruto augite thirikari yake ni vingitie sirandiro iria erere ya Kenya vingi ya kithirono kinene kivituku. Akiaria kuria Bometi igoro, Mutongoro avarari araugire thirikari ni vingite sirandiro nyingi na makiri thiini wa ruvongero gimwa mwiri na kithomo. Kuna eguo miaka ina yotongoria wake ekaria Kirinyaga ni manyoruretie miarieno na kugano kwa Kenya mathite na mbere na kunyamarika na makiria thiini wa ruvongero wa kithomo na gimwa mwiri. Johnson Muridhi na ndetweno.
5: Ni mutongori wa vururi William Ruto rirara korora gikinya mwena wa Kericho na Bomet.
6: Bomet oye! Bomet chamge!
5: Na kuona guku ni kuwa korora kwa Kenya itomba runanjira nene, ni ara korora kiuga sirendo siyothi ya korora kiranira mwaka ina wangiri ili na mirongo rune igiri. Vamwe nogi mawamu ili na githomo, ni avi ingiti na korora kaingatithia mungedhaniro. Na raundi one.
6: Maneno ya elimu nimetengeneza. Maneno ya matibabu nimetengeneza. Maneno ya uchumi nimetengeneza. Wale walikuwa wananiambia Ruto hajafanya kitu, mimi nitawaibisha kwa ile kazi imefanyika katika taifa letu la Kenya.
5: No wale matuwaretia rwaruwa mwena Ruto madhukuru ni mamurutete mavetia na anjira nene.
7: Haa etira Ruto wera. Tari udilare na mudhuri ya mwamutu mia wake ala koni rone stroke. Na dhibitare shaa ilare hile out of giri magana manna meite kedo shaa ilare hile giri only 38,000. Isi wikine kukopu ni kwethele ili ethele ilu adu marahodha. Ukitu ila shaa ni ilaruta wira ati.
8: Kithomote kia mana. angoro ni kiyama nari ndira kiruta ngiri 25 siyake ule president aro yara ya neta direction ya kugati idho mwani kiavuli it's a pure right niene ndira tuwari ya mwana shukuru university demo siyaliwa university nogo tura ingiri ya siyana shukuru ugo tura era kwa ni maheni tondo kitho mwati kiavuli this time round tura kinyira kore tura erwa mwana ke ingira we deposit 20,000 not less than 20,000 na riatura ya riri ni ndo wasi ya nasito kwa hiru tote kainuka nasio nituradu otopresi any amount naturabe otimatam ya 3 weeks tokoro mundu watu walite ngiri 20
5: angiri mugi tengara maya muturire vieta nambira na kovesha na maundu mingi maga koro maki zi mugaru na ulea akorero wa kimerira
7: idwe ta idwe ere ile sione kinene andu amboda mboda Mutile kendo na kimoto tuinjiragia
9: inombowe tutugie generation yengeje thi bandu anini e and mundu tandindi those sivuna andu marapa vom tutikwenda andu azu akururinge itini
10: babawino babawino ne gotora mende idu tumechoka na watu wazee hawa nyanafukuza watu akijifanya ndio kwani walipitia wapi ndio wakuje hivi is Kenya
7: wanashauri ugire masoke kwa ole tortuna ditume bujubura arage me arusha na umagiro mainuke ri No igwe eta president wa Kenya emukenu kugo kiruke kana ya tuhudania kiuni kiruke moyo tuma dimugate tunyitane na di tumutu tumusukume fiyo mpaka sugoi
10: madhibitali wa dhibale kembembe tariturali na murwaru no ndawa ugure siothe saira kuruga miragitanda githeri ukaligwa wiro yo arauga ni arutite ni uriku
9: yo ona ni katurama kamuno athuti ya wira thirikari magitinwa mbia agasita afonda bousing na uhuru arutaga akaga afonda bousing ute mundu atinite siringi one
5: hirivo tra mwaro fm kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithe
4: Mwavara niri wa gituru wa kiangavano wa kaunti embu Rene Kivuti ni wikirete nganja ya moroto wako wa wakani ya Mount Kenya. Akene nandiki ya Mwavara Kivuti ya ugete kwa wakani ya Mount Kenya ukare taudhu tondo ni mundu na murwanyi na maravita nidhuwa na kuga nundu utangikika. Kavindu wa Kivuti ya ugete ya tongori yare ya maratongori ya mivango ya kwa wakani ya Mount Kenya maina moroto wa wisari ya ngumu ni guwa mwonegeni maranyi tambaru mutongoro wa vururi wiri ya muruto. Ndeto yigi ngituru wa kia munini wa mutongoro wa vururi Kivuti augite rais William Ruto nikio kamura uriyo gatweka munini wake na waturani ya Mount Kenya utenge mugiriria kudhura munini wake kuma mwena wingi wa vururi. Waringe Kivuti nuretie Profesa Kithure Kindiki kwithe manatongori yari ya maravuja mugaukano tondo arenda kura si ya Kenya onde.
3: Kuvura ndarama siya kubara uteanagu na mugongo na kutengitethia Kenya. Constitution yu kamidhoma wega paragraph 1 ni ya kuweria kuunite andu wa Kenya onde. Kute deputy president wa Mount Kenya East kana wa Mount Kenya West. Kute president ana wa Karenjin kana wa Njaru president ya Koragwai wa Kenya. Na ukenda wado. Uruma vini wa vururi tumarututu wa kuganga njeru kuna nyaga ati toni mavetania uwe siriti ya tiuraga orania agikona na adharaku watige kambaku iyo ni siyansanduni anatiku ungiu ati andua west ati onde nea agachagua iyo siyo ukweli na etere lokona siyama siyambiria kumbutuka mukama kamono mukithiria cia masienge cia nicio sando taru ivi majusi didi nyorwa araumirire kithindai nando na kwao takumira ndindi wingi twithini wa Kenya na mundu othe wisiria taratibu ndugiambiria kuisiria te Kenya mwambirie gwatukana na vau kwenyu urenda kumbira kindiki ndangiuria kura cia Murang'a kana Kiambu na kuna mbinu kwejira iria kura ciagirwe kurua nacio lakini tukuthi ukivuraga ndarama njeru kuna nyaga ikunire pana
4: na adhuri ya ikundi kia nyangi diriri kachoro group ni maureti ya tongori ya kaunti embu matongori tuwe ni ngavana sire mbarire na mbunga ronye njere kimusayi nkaremba kudhiria miario ya kukawakania kana kukawakania kavindaga katore kere kithurano kinene kulingana na mwene gitu wa adhuri ya andriri atongori ya mavati kwendi agenda siyao kui aiki akura na matige mutugo wa okanira Kavindu wa kuwe redi no kumite media kwa wakani wa Mount Kenya na kuga itevati kavindari gaka na tongori ya mavati okoro makivuji ya urumwe. kavidaro wakuna watu waridhiambo daboda kuriembu ni maure iti ateti kutiga ngutumira mbe umbedhi ni kukudhoga mesema ni ateti ya rengi. Anton Duigai Novoroyu.
11: Adhulia nyangi ya ndire di cultural group ni madhito mkwa makimenedi ya atongolele ya makweto maimu valido wa mbele wa kuende kidia kugayuka ni wakilima na kugariwe otionji na ambaro nuate mwingi vati ukwawe na urumwe. Huku makiulia ngavano wa embu ni kesisi limbalide na mumbunge wa anunyenje Eric Moshangi Karemba zini ambuka ni nashawirisha makweto na shumbere ya mwingi na kuhembiri ya urumwe na kuchongole ya mwingi wa akaunti ya embu.
12: Eto siya kwaria ndeto yiko niye mwaga okano ijoto ndeto ingi kredi ya ndo wa Kenya tabadhali na nini enda kulirikania gavana wetu Mutito Cicely Mutito Njagi wa Mbarire vinda karia araria ndeto cia kugaukana na magakorwa ni maraukanirira na yumbi wa gwakero nyenje ni atiru ni viti ari mwe inene muno makiona kathini wa bururi magiukanirira
11: gukuna watu walidi anduthi matongo wetu ni Anton Mugendi makienda mwingi na makiria atongole kwa maino kilaneria makiria na mundu kwa kendi anjenda shiake ni watu tembu kanilo mishe manio liari ya hengi
13: mtutura wano atongo lina wano kwa nabu isagiri muna oge na mula na maudu marea vati uko wakika kana maudu marea kite lakini tuwa kuruma wanea wengi uko yendeka kondu atura kako hiyo ni kandiri enju uku mono
11: toni ya kiuga ni nae muna kuona atia tuwalidi anduthi niyo makuwa magitumika kunjuga mesema ni yari ya enge na kukua mundu niya vati kwa kifu wa kanya kakua ndia sila shia kia taina kukiriruwa
13: na kuna kandiri ya ukiri ya muna wanani ya lati ya ndoa moda boda nani itamutuari wa moda boda mundu waka kuendia siyasa shia ke mutika kwa mwea lugi kundi na kikundi mulao kirela alia yengi
11: nge ripotra kuma kaunti ya embu mbita kwa Anthony Nduiga.
4: Na huko ndi kungwira mudhenya wa kuligiria siko si ando kwe uraga ni kumenyekete namba ya ando alia mareruta mu nuhithite na ambele na kuongereka kaunti embu tinu ripoti ya mwanya mwandiki weto pita mungai ni aukoro wa kimurika itumiri sungagira ando kwe uruta mu na uria siko ino ingiri kuya
14: siko si andu kweruta mioyo vururire na makiria thini wa kaunti ya Embu ni ithiete na mbere kuongerereka amara merutaga mioyo ni matumagira njira nyingi

0: mwana natuweka mundu mugima kana nukinyire high school mwana usia kore tuakirera ati tutulie tumombe itakuwa sawa
1: aji
0: ati unakuja kuclaim mtoto aji we asumi hata una mtoto na life iendele
1: ati naogopa bibi yangu atasema nini
0: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
1: we yo harume please
2: ina gumwa gwa rimbo.

0: tagwa mosangi kumalunyenje dikagiriare ndia we mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na noa bugire we mwaro weture imerika ngagiria muno yani rari wakwa gibakarangi ni withagira ni mbiki meme kirita ba unga kwa ni rathi kangiria ngachangamukia ngatoma ndeku uteri kwa murimu wa kamwendia noa bugire ni we mwaro weture
1: niende tagwa vundi kumalunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindi kagiria cuo ya mugenge muno meno kwa time hey, ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuivo muno mugenge na tuvi tukaga na njezi ya muka tukoro tuivo mugenge rinai muno tuweba ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi unuko tuvi kagiria mugenge tuli ni tuke nagia muno na mingigo yu mwono wethi nambere utora na changa mkire ando wao muno hini wagwana
2: Wimwaro FM Yakaniko.

0: to go on honest, honest wangari. Ari muri to go na saga nasa. Ndagi kasime rongo etano na idada tumu dikiria. Ratu kinyiria vugu mutamburi muvote ni waka memeka wimu RFM Givu ganu dite na mbrego kuruena ya mudhinya muwega viona kila kukiega kabisa mudhikiria Kia mudhinya wa Thursday inge kwenye ito geni warengi ya vugu mutamburi topso wimu RFM mudhikiria Mufangori wa gutura tura time gutura tura TBT Warengi mudhikiria tika nyambe nguwere by the way Angi kuruwe na kashuguli ka umonde ka teke teke Ni mbizi kikini kithagia kukuru kithi kufura mashuguli 1212 Maybe yo mudhikiria kura kwa oke deliver indo Tuge niranji kura kwa oke deliver mudhikiria Tuge wewe mundu waku deliver tugewe na biashara ya kuva ndo ando metagie ndo online ukina koroki deliver ne tuge mothikiria we na kamusemanio vando kwina ando magweterere tena ndo rarigo atirire ni njerere kumvudhu na mbega makiria na ya raka makiria gukoroki kinya mwana ucio thiete mothikiria tiga nguretere uburo wa kana ndeto mbarosia kindu gitagwa te we go na varia maravesa na taxi na boda boda kana motunga tama taxi na boda boda rika na ne dhogora muvasirire makiria na rika na mothikiria warenge by the way Wigo ne ne kambuni yete ketuega viyo ne tondo ne kambuni bethikiria by the way yambitu ne kambuni ya Royal Media Services ndisi nore kwa tangi etike kambuni yeno kukuno okoro getike nginye motunga tama Wigo na njire nombega kabisa okay Leo ekaterere guko mavarego ndari ya Google Play Store okoro ke download app ya kuya Wigo mothikiria niguo okoro kia mukira motunga tama gikiro kiegoro makiria woguo na mendo koroki mudhikiria ukiandikithia okay, vuto ndu ni kwena kendo gito te deals mbega vio kwena offer sivu mudhikiria tuge nere ya mbere no koroki ya mukiru gu kendo gito te discount na mbega vio woguo ndari ya Wigo natuka uga when it matters Wigo haya leo kwena kwa ndo ni yako retie lakini ni ngokoro ngiki varigo mwono wa Facebook ni yako retie nendo ya tumaga okorwe wende temuno kudhye kwa susu waku nendo ya tumaga kani nendo orika nagana kio kwa susu nendo ya karagatu uguo ukaririka na kwa susu waku kavinda kwa mwaya nini mudhikiri kana kavinda kana mwadhi ya saka mwonde we ma cousins aku na matata aku mango aku nika ndo kareko kwa mudhikiri gaika mwanya mwono kaundo kamwanya makiria karega tu magoririkane muthikiria kavinda kau wadhiye saga wasusu kuregu mwono wa Facebook thangi mwono nera mwono mwikonda reviewega vio nambari yetu SMS pia na wacheki nero na mkondani tena sana nambari yetu SMS 32102 nekune enda kwa mba kuguku mandagi kari ino mundugu tu Flora Rugoro mbogo ukambira mankini aje ukambira I'm in need of a wheelchair ni sawa sawa na nino nanu wakoro kimikiri namba ya kuvu ningu koro ngi menyore ningika gukoro ngi kutetheria ukoro gitetheka na kaundo kuu kana vata uwe na guo mankini ya Jemi Shosh alipass 2022 na nilikuwa nampenda sana lazima ningeenda kwake every month kumvisit juna yaya nikienda kwake we alikuwa nanipea stories za kitambo sana na zilikuwa zinanipea advice that's why I am here I know na uji ya mukio na maziwa ya mbuzi sijai kosa ukauga rest in peace shoshirogoro shige to makena kumakurigu mwono wae mbuni adi na mbere kuvuru kathayo kwena mundo ofu guwe rambira we moro mankei kana osenji katiba tothanduke omonde mundo uwe to tendo ya ngoma Ndiyo ngoma urenda kuona ngiso kiria kure kimuri eh ndiyo ngoma urenda tu kuigwa kande anjeru jene ya sokiria kure isagiri siya kimuri ndiyo nyambiriye kumadhumbu raku lakini tuarie tu mamu dhikiria kuthanduka na yeye imuaki hii ilikuwa moto bwana Ungia kusaka atiriri, ungia karakatu kumuthikiria Urugure niteka meme kawe mwaro FM Ukena guwa
1: Karimi Karimi Magi Daria kudanduka
0: Ah Ungi karaga tugu mudikiria we gwaku nyomba ukinegwa kaundo ka muthembocio ai ukamenya kuthandu ka mudikiria ne agukuma na nugo korwe na some very good times ama namna gani
1: ne kuthanduka na Karimi Magi
0: mudikiria kuthanduka na mwaki kuthanduka kuthanduka ilikuwa moto anyway manke yindakira wari wakwaru wake mundu gutwa maina wanyaguthio sige to jack kumakorogo mwana wakarumo thank you mwana jack pole cash ukamera mankidole ni aje mimi napenda kuenda grandmother juu ali na nipeanga uji ya mwere usoro wa mwere uji niguo ukamera uji niguo watu magawa wende mwono kukurokithi kuserira suso waku kuregi sagi anyway niona madhane madhi na mbele kanani madhi na mbele kukuro magitu tengiri wega vyu mudhikiria niona ivandetu wega vyu madhare madha idhano siya kila ukunengu ambago itikiria mundogo tutelewezi murangungo ambiagu kumeavugu mutamure mudhikiria tutemere matemo madha idhano siya kila ukutukiso kiriria nina mondo mengi mengi vyu ningenda tukuro tukivutia mudhanyari wa mundi avugu mutamburi tops wawe more FM good morning.

0: boy wamwe nyanjuma tatungi nyanjuma tabarira rikivuya menuko time duka vitwe DJ can you play that song
1: Angwe, weno menye mwegan woko niyo adho. Nebise netaratarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
2: Na kwa ni mugunda wako na, tigirira nweka due diligence kire ya agirete. Akoro ni mugunda mundu ure mudu ya renda kuendia. Ni ya tigirire mutumia wake, ni megu sana overori usio, na nwa vata kubasa na kide na kwenye gita kwa spouse consent.
1: Gusani ya kivoto.
2: Teo tondo taru wado, wado wavitu kirwe, in the law of succession act, uwete mwana wonde. Mbati kwa kithaka kana kia batho wake kana kia mamu wake equally
1: kuthitanga siko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masyo monde turakudho midhia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhinyo wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhinyo wa jumamosi madhari wa mu madhaigiri na anudhu sio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku
3: Gwemwaro FM orato nyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wawe mwana wa manyata siakago wanangijiye kiretire lorato gwatithia gutewa na AC ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tu emenyithia sia ikuka na maundu matiganete tuselero wa visire to Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero
4: Gwemwaro FM tukigusokia back in time ni uyu mwaro TBT

0: dakika ni 20 na yenye vitu kita thank you mwanamume mdogo tote DJ Kebush ne mix ya kumwaki mwaki ya TBT area mbise mudhikiriria na wana wakoro kikenere wega wega vyu avu gundari ya gotura tura TBT wena ni Mr. Vibes man kei kana kande ya njeronye tunagukuma rimu mudhikiriria ama wega vyu gukoro tuki gukuma kana ni tuwa kuviria gukoro tuki gukuma ndere tiri ya tumudhanyari wa munde avu gundari ya gotura tura lakini mbere ya uo rika na wigo no maradhi na mbere mudhikiriria gukoro makia giri ya motunga tama oma taxi na boda boda download app ya wigo tene tene mudhikiriria niguo kavinda karengi kora we fixire tuge we na vandurenda gukoro kingarangi muthikiria we na vandungi enda gukoro muthikiria wega viyo ugituma na indo unge na vando weti toka musema ni muthikiria kana kusema ni tuna arata aku ukoro gitumira mutunga tama mama taxi na boda boda makuma kwe we go na toka uge when it matters we go. Okay, kitharigi kimuthikiria kuna ka video ni yasema ni na kovando na ka video kaka ni ka video kama mwanya we na ni ka video muthikiria na ni karamba vukirie muno lakini nimbise wa mondo muthikiria ore we yava itura ri kwenyu itura ri kwenyu muthikiria nimbise mutingitura mondo wa muthembo uyo utina itura ringi tura mondo wa muthembo uyo muthikiria utina itura ungithikuriria muthikiria thaino ugatura mondo ta uyo. Lakini mbere huo ni amonu voice note ni atumeritwa vugu mutambore ne mundu gutu te feliste kuri gukwa ndo ambogo Grishon ukambira mankini na kenaga nathi gwa susu anganagira turugano wana ndie gusaga kwenu kamani nampenda sana aki dhi na mbere kumwenda meni tondo asio ndo ni avata muno muno muno felista ti urauga atia.
1: Hello mankei.
0: Hello
1: uvoro waku
0: ndie kaundo
1: wana wako ni mwega muno ye.
0: Mm-hmm.
1: Nyo ndo ule na atuire ni mendete muno kuthi wa susu nondo wago.
0: Iye.
1: Yani susu wale very generous maino mau.
0: Aha.
1: Na ru susu wako waivo.
0: Iye.
1: No ru lirio mau ae muoyo.
0: Ha.
1: Ni make naga muno. Tuwa thie kuoyo. Nginya kamurugire maruga gankima na tunyanyi tuwa terere manikei.
0: Iye.
1: Ana kura ti ndambie kana ni ndambie.
0: Iye.
1: Uuuu. Iriku atamu ata uwezi ereza. Lehu, ukethira limu wafata kuthiku ringi makora wana tugu kutu wengi. Move tu wengu kuni soso. Wakora woye mwiso. Nga ikira dhimogia soso ni kega. Analune ngeenda kana ni mokoro. Ukethira tinula evinyelia wana ati akindu kira nginyami koroko. Na soso nga ini ya muturie. Mke ya anduwa zima likira dhimogia muno.
0: Neguwa.
1: Manikiara. Irathimo iria nyingi ciumaga gwi susu wa mundu. Na ni mega muno ngai ya marathimage.
0: Kabisa.
1: A mundu wonthe wina susu wake na ure wa mutigire. Egwe tu ari mundu murathimiku tondu mari kirathimo kia mwanya.
0: Niguo.
1: Thank you muno mani kiara.
0: Thank you na mundu gu tutefeli we kuri gu kwandu ambogo na by the way nani susu wako tiko gwe mukuru ni nonaga akirutaniria ugakoraga muthikiriria no athie nginyagia kiandari ati anjaririe tutuma. ni marathimwe muno na ngai urothi na mbere kuvurukia nginya Yesu usu wako by the way tagwa sera karimi wa njeru wa njamburi sinike susu avurukire mwaka muthiru mweri wa 11 kana mweri wa November nilitoa muvurukirie kure musie gwetukimuri ngai urothi na mbere kumuvurukia vando vega viyo. Felista rambirite ndirikaniria athikiriria onthe kana mashabiki onthe ate kiathigi yakwa ni tariki 23 tariki 23 mweri yotu na guo wa tha wa okenda na ni kiathigi yakurathimirwa musi musero kurugu mono wa musonoke BZB petrol station wa vuvva kuve na BZB petrol station ukambira ni kiathimo kia mwanya your permanent please ukambira Felista muombe ukarugano akimbira kuna vando mathire na makivota gukoro makigura kagunda na makivota gukoro magituma nyomba ya onjero kuri uguo mwena wa musonoke na ne wavuva kuve na BZB petrol station na ne ratwira te kuruguria kwa nyomba yo ni tariki 23 mweri rio twe na guo wa kenda na ne ramwite munde muthikiria mashabiki ya Kamemeka we Moro FM mugakoro mugikinya mwene osio munyitanire nao muthenyari osio wa vata muno muno muno tatika tuthikirika nyamuga kama uthikiriria nituthikirika nyamuga aka tukena kora tugicokiriria tondu avanivoni enda tukora tukiruta nderiti yetu muthenyari wa munthi nituthikiririka video gaka kidogo tukena sokiriria ala okay aya niko gaka
2: gicagiria muisho wa thietere
3: ni ukagweka
2: hatu ni muisho wa thietere
3: 2002 eni na rejo sokiruka na maku
2: ko dathire karubu na ramenya ke ni maku ire
3: ah papa ni deriro my brother akijeri
2: dathire mathiko
3: ndora ndi bokiria my brother
2: dathire mathiko
3: acha dia menyire ndokire kwirwo thutha
4: nyakire na githiko
3: akwire na githiko
0: kaoneka video muthikiriria mundu murume fulani a rekondirwe ne andu niona ni mundu murume ngwisiria rutaga wira wa gutuma ira tukoro ndi muvitiu gu muno na nirona muthikiriria ka video ra rekondagwa ne andu ngwisiria ni karugano tu ara mavesaga arauga ke kavinda ka muthie kwinuka kwa mucie ye mwakare wa 2002 eyo ni miaka 24 mivituku kuniko kavinda ka muthia kinyire kwa mucie na ni uregu aratariria kiuga kene mu ni aise ni aise kwina andu ao makuire nginya githe mu muciari no avurukire na ana mathiko make ndathie tondu ndamenyaga na ngithikiriria ka video ko muthikiriria niguo mundu uyu ni takwa arauga ni takwa engatirwe ni takwa mundu ucio kana maybe mavetanirie na ndwa mucie kina korwa kithe ngutia kuo thono no legwa kiuria atiri ni athie mucie gwika atia ni athie mucie gwika atia kini aroria wega vio kamauria okay ni sawa ni muramburi uvoro wa kuthie mucie lakini naenda kufanya nini? Naenda kudu what? Ni adhi mwuzi kwe katia.
2: Dino kaga?
3: Dino kaga ni?
2: Kisa giri ya mwisho wa dhietari?
3: Dino kagwe kakati.
2: Dea mwisho wa dhietari?
3: 2002. Eni.
4: Na rejo soke yuka na maku.
3: Kwa dhile karubu.
2: Na ramenya ke ni maku ire.
3: Ah, papa ni deri. My brother akijeri.
2: Dwadhile madhiko
3: ndora ndi bokiria my brother
2: dwadhile madhiko
3: acha dia menyire ndokire kwirwo thutha
4: nyakire na githiko
3: akwire na githiko
4: utakumenya
3: ndio
2: atirino kara
0: kaunika video muthikiririe karosirwe ka mundu murume umwe na kwina mundu waritie vuga tiriri to gukorwa andu wao maturite makimucaragia to gukorwa ndo ni mauragia mundu wetu athire ku to gukorwa ndo wao mesiregia maybe mundu wake mundu wao akwirire na ku na ndemu no no angeri gweziria kana kuna mundu mengi mengi vio kuna siuri nyingi vio mbisi si zurite siongori kana mesiria ri mandu amucie amwana ke uyu kana muthuri uyu tondu thaino ni muthuri thaino ni avana wene muthuri muri sangu tumiaka ni muthuri mukurangue na nimbisi andozi yungi jegiyo munde ni maturaga makioragia mundu hao nwa gukoro nwa gukoro maturaga makioragia mundu hao adhireku na nimbisi mudhikiri ngi jegiyo maturari meto kutingitula mundu wa mudhembosyo lakini kiure kirene ngeenda kweyori ya mudhenya wa munde nindu kie ngetoma mudhikiria ume kwenyu muzi na uge ndoga asoka kure nge nindu kie ngetoma mudhikiria ume kwenyu muzi na uge nginye gie kwa reniria na ndoa siwa muzi ndo gara niria na ore nge mudhikiria nindu kie ngetoma mudhikiria mundu wa uge ate kwa muzi nda gaso karengi nituge mundu toyo ngusiria nge morori ugu ni onani mundu kendo tamia kamerongwe tanda to uguo nekuga ahumira muzi mkinyumia kamerongwe edha tu kana dai tuge tunanjira nguve ahumira musi yemo kinyumya ka 25 na meka 25 muthikiri yo cyo ni mundu mugima mu cyo ni mundu mukuru

0: Nindu kia ngituma mudhikiriria mundu adhie miaka yoyonde miaka mirongo ere na kendo atana zoka muzie. Wenoe kia ugu mudhikiriria ana muga koro maybe ni mwa korogosana muga koro ni mwa inda dhina kana kwenye muzie ni kwa gia dhina ni kwa gia ngusa niyo. Miaka mirongo ere na ina migima utana soka kwenye muzie nindisi kana nuamvote mudhikiriria asa nindi wezire nuamvote mudhikiri kudhiri ya miaka na itano. That's okay. The anagorone ma menire anagorone ma mberire ndigaso nine ngasoka to na ginya ku ni tukegusana riu ni tukaria useru ni tukaria waringi ni tukasokie ndere tiori iko ringi iyo yatumite ma mingate lakini miaka 25 muthikiriria utanasoka kwenyu nindu kingituma nindu kinena muno muthikiriria kingituma wikare miaka yonde utana kinya kwenyu. Nindu kingituma muthikiriria wikare miaka yonde utana thinginyagia kumenya angikoro ni andu aria wigusaga ni mavurukire ni makuire muthikiriria ana ikuthie kugurereria nginyagia muthikiriria umenye kana na kamugunda no agairwe ana koro ni kagairwe umenye kana kai wavo angikoro umutiguziana na kuwitorare uthie umenye kana ciana ni ciagurire miaka 25 kiama. Tambaria mudhikiriria namba yetu ya thimu ni noti mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja ithatu ithatu imwe igiri noti ithatu kenda kenda na mbice gutina ituraria turaga mundu wa muthemba uyu mudhikiriria wigucaga mundu ucio ke no athiire andu matigire tu mamenya kuria athiire maybe ana kundu kuti kuaturaga nginyagia umunthi lakini yo ni maise mundu ucio no athiire athiire miaka 15 miaka 20 miaka 30 mivituku na ndana soka na nginya tiga gucoka na nginyagia kwaranĩria nginyagia na thimu matiaranagiria na andu ao matize mundu ucio emuo kana no akuire matize mundu ucio aturaga atia hey nitwaranĩria muthikiriria we more femalo pole sana thimu yako ni akure kinukika we more femalo vipi. Hello More FM. Vipi?
1: Hello More FM.
0: Gaka niko.
1: Nyadhe mani kiara.
0: Niendie kadhina.
1: Nito mwere mi asa no kuma sangu ya.
0: Nira kugwa mwere mi mvangu mchonjo.
1: Vangu vila wangu na kore mika muka kiasi unko. Na kabeba kiasi na karima kiasi ye.
0: Kabisa.
1: Ayarewe.
0: Hmm.
1: Uwe kitu kitu ma mwere. Aya niya vipi. Kare kwa aso. Kare kire mtando we.
0: Eh.
1: Uwe kwa roli wangu. Kinyo tuko we.
0: Ate angi koroa?
1: Wako
0: ndo ni
1: njini
0: otuko
1: wa? Kuri vone njini otuko? Wako ndo ni njini otuko rasa kwa mpo jindu
0: wa mpo hey, we more FM alo.
2: Alo, manchela.
0: Voro wako.
2: Wega vio vio, wala liye nao wa mpo nya?
0: Nira kuigua sidikon.
2: Iwa ine menda
0: ii
2: ui mundu watu zakaia la tuira isi aligeisa katu wana tuiri
0: aha
2: abutu wana nitu tuiri nina tuiri jengelo niko kwe kumabuka luigi kalewa na akabanesi ya kataka kaga nunguloka jitatu siyo mono
0: ii
2: akambagiri ya kunya kunya kau kengela la tuikesi ya tuyo watu nini
0: aha
2: kumo siwe katilu kono siya lete siya na iye vahu kwa nyatama siya na nyingi vahu
0: ii
2: dona ko mundu gesa sieno ke bira tinde tutanye ko kamu ko ke moy ka ga ke vala na wana wa ko na ndi nyi yeto ke ga kia go ya ko munda munda ga ji yenge kunko wa mulogi na ke ko mulogi kula ko ye munda mugunje wa kuna ko yenge a muzemba no nyita aha kunko na mwana ki ora ka wa nda ga kine ku meta mirongo ye na nyina rengi wa na e munda ya wa ne ya e mu mwana ke mana ndoze nyina na ne ne ko masuka
0: asa
2: nene ndeko yuko na wena family we yuko kwa na ongeko le ngino kuita kala akiria muzenyoshi
0: aiya
2: osiwa na noa vya katika ni ndo zima kadi mno karo ya kitaya to mira oro kali wa nende to ndo ina itumizi yake
0: aha
2: ana ku yende mane za magatura kundu zakari magatura kundu matona wanene na monando ni kura kura ajune ndo anda kamenge ku mno yo
0: Okay.
2: Ino te siyonde yivana guwe kwa mwisi mura huko na siyonde yivana na kubana hii na kiyo.
0: Iye.
2: Na mwisi nukwe vile yivana rea yediri ye ninama yediri ye lakini. Eki ambiria kwa matagango kukukune kiruwe yike kikunya kasea.
0: Kabisa.
2: Kwa titu la huko lakini. Kwa nze, ondunga nora dime tona siya na siyonde, kwa nora dime tona siya na siyonde irangai zengi. Kwa titu la kamwe.
0: Okay.
2: Alikuwa mzuri mpesu nye kutuwa zi kilo wa ndone kwa wafu kamwari ya tiyo kete alikita sukuru university ne kwenye nyaga mwuru wa nino siyo ne kwenye nyaga mwuri ne wakaniza kataka te ne mwundura alitahida walimu no na nkoma isyo
0: aha
2: nii na mwono ndakaweke mwundura uwe ati wote isi kwa waza neko tando kwa ndeto siya mbezembe maga tutania mbezembe kudikurama
0: okay
2: hapa toko ringe sokete kwa mama weka naga soka kuku mwishio uti kutuwa nda kamera hivyo sana ne kwenye njoku
0: ii
2: Yeah,
0: Victor. Okay. Haya, thank you, Mono Archdeacon. We more of a malo. You
2: say?
0: Voro aku.
2: I don't know what you want to
0: do. Ni Jim. You
2: know what you want to do, Jim?
0: Huh?
2: You know what you want to do? Hmm. What do you want to do? Ati siyana, nga siyana ikia gandu ya, ikia gandu. Ona tuwa siyari?
0: Hii.
2: Pia ngure moro hitora wangu kireijio sumu kani wakabu wangu mwuse mwuse mwuse rode meru wangu mwuse mwuse sumu
0: haa
2: kuya ni mwufu baka siyana
0: hii
2: mwana wangu kumwela hii anganandwe tige ntingenda kukona anganandwe tige anawewe kitango anganandwe ya mwuse kaundo kune kani itaka mwono kani itaka mwono Mbreo uvire siyana wangu Uvitango kwa nga tukera yana wati kuziye Umane Kanuko kanua Uguwa weta Mbosi no wetika
0: Ile
2: kataru Kui muana wazire Azire piyu piyu anahubisa Atura kankuruta mombasa Nua tongere na ku Wana nua kulide mbinyame kukunta Hmm Tinggi wakian beku gay, usia kan no tu tera iya, enggak disik. Wajar kira ni aku boleh mumsi. Nanti kira on duit.
0: Hmm.
2: Kan muka gua mumsi. Lewu, dia kira dia enggak dia nak enggak disik. Enggak mohon no aku demui. Kritu ya siari, kritu ya siari tu ye. Tu kau kritu nua, kritu nua, kritu wega. Dia kau buat mohon. Dia kau buat. Kan muka gua kau karut mega dikira. Mumsi ni nak gua adili. Vai na mundo tu vai na mundo mora tu vai jogar dire tá bom antigo na tu é grande já ainda também a sacaura vai na bico sacaura vai na bico vai na tu agiria não nem na bico nem manjero vinha rio tu agiria o teu já naquele mundo é naquilo ona que se ona da te ona é ganha te tu antica é mundo é naquilo tu minha coroa tu coroa naquilo tu é naquele tu agiria o teu já vai na bico sacaura vai na bico vai na
0: So so thank you mno Jim. Ni mhondi magumega vio. Noti mugwanja girinye giri idhano. Idha thato mugwanja noti nyanya. Kana noti mugwanja idhato imwe giri noti idhato. Kenda. No menda umaririe mudhikiria. Mbira ni ndo kiunki inge tumaume kwenye musi miaka makiri ye 15. Na ndo kenda kukazo kwa kuo. Hii. We more fema loo.
2: Hii. We more fema loo. Danikiawa.
0: Uvaro waku.
2: Ni nanya niki tu nunggu kita yang mula sokan, ni nanti aku katanya malikia lah. Mula kali ni mula nyukur, na mula nyukur na kasih tu ni sih kau mula bazi deh, mula nyukur ni, nyukur mukul tu amu dah mereka salah ni, tinggal mereka surai.
0: Ii.
2: Ya kuat dia mana malikia lah, utiga ni dia nyukur na aku katanya amat ini orang ni aku makin buat tua.
0: Hmm.
2: Kau ni kau ni, kau tu mukir ni tu ya sakit ya tap, kamu dia mutuma. Wana kwa maso kete ate ya wakil wana kukawa wana luna umite kuma amina wana wanyanga jisa kumona no wanyika
0: kabisa
2: usune nga iwa kuwa kairewe kukonde no no wanyika
0: mmm
2: wando kawke ngine menda kuga ni tengo kwenye ya maifadha sangari yugu endiye mungu na tuya nini wana mwagwe tumatia doma wega
0: aha
2: nara kuile ni mwende petonu mauna mwana wakwate kwe kakane kuenda wate no wanyika
0: aha
2: Amuru wanyuko na ule niwa atrea si motore ni nawa na ipurae muna waurile mana zake amuru wanyine ya tango anote
0: Iii
2: Nuhu kwa nangu kwa moto chukwa ni ndiwa andikuwa na ukamona watu mukile kwe
0: Okay
2: Anakoro shio tukia guwa agosiali kwa nukosho agosiali kwa nangani unge mbunilikana
0: Aha
2: Kabisa. Apo mwana wa mundu wangu ma kama yake karaboneke mamie kaka karaboneke babaye amuru wangu kuna wana nyoma nikiada.
0: Okay, thank you Ashidikon. Uwe mwana FM, hello.
3: Hello.
0: Uvaro waku
3: manikiada.
0: Hey,
3: mambo
0: fiti.
3: Leo kenu kake ngetuma mundu wala ama kwao.
0: Aha.
3: Kenu kake ngetuma mundu wala ama kwao.
0: Hey.
3: Zoro mutiga kwako ari kuruma.
0: Mm.
3: Wagire kulabo mutigire musigimu. Zoro mutigire mutumia musigimu.
0: Mm.
3: Mutindo ngezoka.
0: Mhm.
3: Na ano kabimya kafote wazo kama siusio.
0: Mhm.
3: Wakora isawa.
0: Ee.
3: Eta wandira kuma kizimu.
0: Thank you ndoiga. Kuro na mudenya mwaro. We mora fama low.
2: Manjara.
0: Usio.
2: Agora wangu.
0: Nindika thena brother ni aria nao.
2: Ako gueta vio.
0: Ee.
2: Uo kona mundu akitha mamuchie.
0: Mm.
2: Ni maundu mare arona na mare arana na makemuikira kana muciari.
0: Mundu tamariku.
2: Taru nuora kale muno ginya utauga nindiga ginya ku nindita. Ongiwo wetu.
0: Ee.
2: Ee.
0: Aiya. Ruongira karu atene ni kwenyu mucie. Nindi ya gobo thikiria tondu ni na ngakoro ni na vitiria musiari na ambire ndigacoke ni ne ngacoka ngacoka na nimbi simu thenyo ciwe ngicacoka ngacoka na rwari rugakoro rwingurani ni ndu kingi tumoe thirie miaka yonde muthikiria ti ndu ngicoka kwenyu musie ati weru uthie ai. Hello More FM.
4: Hello Mankera.
0: Voro aku
4: wala yone taiso kumaro
0: bari aria nani ya taiso
4: nakwira atire
0: ii
4: mundo atana mbunja kanda nge manya kumaro
0: aha
4: ika ngori ya
0: hmm
4: wakina aliwa kwa kina gotema
0: aha
4: wakina kia kamwe wakina ora
0: ii
4: kwa likwe na tondora ugano oke banikia rai
0: he
4: mundu yare na ketia gukura ganga na ara kosu akiwa kamukandamia
0: arenda gukura ganu ndo akamuteka mukandamia
4: kamukandamia
0: eh
4: na nikawa ngoni nikawa gatema
0: ate nikoweka ate waketha
4: ware ngoni na gukuko na kuria
0: aha
4: tambira vio onge gato kudio kukwe
0: haiya
4: ya vai ni vai kawai
0: nika undo wana vitu kirakana brother
4: atendoe
0: nika undo wana vitu kirakana
4: ere ni raina agu ni kiti inge soka
0: donge soka kwenye musie
4: ee kani ya ane mbo ya zairu wa mbe mkazi mwongore
0: winamia kegana kuma uma kuo taiso.
4: Oh, eke dauri ya 99.
0: Ati wadhire?
4: 99. Eni.
0: Kukutha ino taiso yuna miaka 27.
4: Yes.
0: Kumauma kwenye musie?
4: Eni.
0: Wanadhia nae kumakethia kana kukethia ndowenyu?
4: Ah.
0: Hello? Hello? Hello? Ati uka ugate taiso?
4: Wadhiye tenu ndoa? My grandfather.
0: Aha.
4: Apasi na lanka Zimone maya.
0: Apasi le mwaka uriku?
4: Amewa aru Kande last year.
0: Last year.
4: Eno luku Kande ka.
0: Aha.
4: Ena vingwa Kande kina kinyaga.
0: Miaka mirongo ere na kendo. Nawe ndoa na kinya kwenye umosie.
4: Ka.
0: Na anao matia na gosaria?
4: Eh?
0: Anao matia na gosaria mamenye kana ni utora kaku kana ni muona naga?
4: Tuwa na maanja njadini maanjari tukadha ni nandoe.
0: Haiya. Haiya. anawe kore na mavinda mega taiso mwaka wa 1999 niriru ya mudhiai kwa umusie na mavita ni tino ndo wake ndo kiyuto temu kandamia arawe ke musiari ae muambiri kwa mutemanga nundo wa mukandamia akivo takuevo no kia na akiura na kuma mudhinyosio azokire mwaka mudhiru madhikore mao mau wake kiyama we
5: Hello. Namaste.
0: Uvaro wako.
5: Ndio tamana mwanangu na kazi tondo.
0: Aje nani brother?
5: Ni baba.
0: Aha.
5: Ni baba wangu ndio tukera kwa bibi yangu mwana huyu ndio ndio mtoto wangu mpya.
0: Ee.
5: Sasa mimi ndio darasa pora ndio tumano hapa mimi sio tu.
0: Eh.
5: Ndio ndio mtoto wangu.
0: Aha.
5: Mwende mwende na rinye ni na miaka pote
0: utiana mwona kuma we utiana mwona kuma wasi ya roa
5: ya na mwona kuma wasi ya roa na kante zitara
0: iiii
5: ee
0: aha
5: mwende mkwese kene tole ya kwela wa
0: iiii
5: ee mwende mwono
0: hee
5: mwende mwono se mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende Ajo kapu ya ni atai ni ya.
0: Aha.
5: Mwende kwa kwa.
0: Aha.
5: Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa
0: kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa
5: kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa. Kwa kwa.
0: Kwa
5: kwa. Kwa kwa. Kwa Marakara ni mwamatu maga mungu kama hundu mama ni mwamatu maga mungu wajitio
0: na marakara ni mwamatu mangito mwamuziari ya kwele kiondu kire kiengito mwodhie lakini marakara mavore ya mwondo makina sokeriria
5: mwamu ya na mwamuziari ni uwezio wakule okazi ndi wako ndi wako edira
0: ii
5: mwamu marakara na uwezi na mwamu mana zira kene ya ni mwamu ya kutabia mwana
0: niguwa
5: Mungu wa mwana mwana ni malakara Asena ina asena diye
0: Iii
5: Mende kwa unwa mwana mwana na tola Iii Mwana ni mwana mwana mwana mwana kari mwana mwana
0: Okay, thank you
5: Iii, tina wala mwana gitombe
0: Anawe mudenya mwana ungedhiria jeshi ya gitombe Wee mwana fema lo
6: Hello
0: Voro haku
6: Kwa ziyo
0: Ni aria nao?
6: Njaki ya mwana wa kizimu mbeneza
0: Aria nani ya Njaki?
6: Nenda kuwa kizimu mantiara
0: Hmm
6: Ukona mundu wa kizimu ya kauma kwao
0: Iii
6: Mkuronja kona hava
0: He
6: Andaka ya karamatika ya usana na musiari wake
0: Hmm
6: Kila miyari ya lakara ya huika hia
0: Hmm
6: Ukona kavoki mwe ngutera
0: Eha
6: Ni wadhati we
0: Iii
6: Ili baadhi mtindo ya mokendi shana la kena wewe wake.
0: Aha.
6: Na umagare ukona wewe kwa wazi ukolo wewe kwa.
0: Niguo. Thank you kore na mavinda maro Jackie Mushiri wa nasari kore gumo na wa Facebook Nera kuona uka mira man kei Sometimes situation ndio uwe na kufosu kutoka home Akambira tiri Tuseme umetoka home ukenda job mbali unacha wife Kurudi home unapata your dad Uga kora dhoguo mogosiari Nuhosire mutumia waku Alichukua bibi yako na wanakana yeye Kumuuliza Anakuambia uko ni kwake Anaezafanya venye anataka Ukambira kundiga asoka Junior Charlotte Queen Ukambira mankei ujue wengine pia Ni juu ya wivu Kurugu muno wa Facebook Thank you vio Thank you muno We more fema low
7: Hello.
0: Vipi?
7: Sana.
0: Ni aria nao.
7: Uni Franco.
0: Ii.
7: Manga kera kenguire.
0: Mbira Franco.
7: Leuni ekenjuwe malaka ma tumi nyime musiku itu.
0: Aha.
7: Ni my uncle brother ya my mom.
0: Ii.
7: Amure my mom bara nene bara ya mure wa kuya murage.
0: Your uncle.
7: My uncle brother ya mom.
0: Aha.
7: Ninge wa ndi kawo toriura kana.
0: Ee.
7: Wanwa ba.
0: atendo e
8: tukarona niko ya kwa mbara
0: aha
8: uh-huh. Oitakami akaringa my mom na kiongo akaitaka kame
0: ii
8: na kumba yangu mire kuhundu ugiri ona ndaitodi kuhudia mwenye mwanti ya raga vya nga soka
0: haiya
8: dikinjienda kuika kutonyo na ndaitika kuhundi mwone
0: mm
8: noto uragane
0: wa umire kuwa mwaka uriku
8: kenjuge for now ndi na miaka umosi hili miaka hiyo ndi na miaka ina
0: aha
8: maka nyo wakati ni ngande kuna ndi wako utuwe mbuna vitu no ni kido umosi 150
0: ii
8: na hiyo kuhitu kira andi nje na kuhuga maku
0: haiya
8: juzi juzi tu ndi hira hali ya kuhete mamu ingi
0: are mumutemu
8: ya meralibu mayani kwa kuhuga mamu
0: o are mumuvuru mbara
8: ii
0: aha
8: dina hizi wanda wanzi kukuti saa hizi wali yari
0: hii
8: kumiri yote hivyo
0: mhm
8: umenyo wako kumiti vya
0: hii
8: ade kia vini omini kia wajia musiari wakwa
0: ni guwa
8: niko ndo wami yandwani kukula hiro magairo musie wa munda na ya kei
0: hii
8: aniko toro kukua kukua
0: hii aha
8: niko nanu ena kando
0: aha
8: wote anti ya kwa nikinya musio siwa ata esige kumugura
0: kogwe na dena na masista hake onde
8: onde
0: okay
8: riunia nyindo onye wando wajikare kwa uo na nkinya musio ya kwa njira ndume nyomba musio nga mwe ya kaa ndinge tuma
0: hmm
8: ona wala njikare ndi nako kuguo nja na onde kakie musio ya ndiko hake nengo tuma tona ya nake orosi ndi na kivuai
0: hmm
8: ndamu yake acha nini tasavaju na huku nje niki Mungu akinibariki nikipata yangu nitajenga na huku hata kama ni kuhamisha wazazi ni kuhamisha ni waleta na huku
0: kabisa
8: no ndi nikarega ndi muona leo mbozenya
0: ii
8: Mungu kia ante meri Mungu kini Mungu ina future na nikweli
0: asa we haiya ni thank you mno ni maoni mwumaku hey kwena maundo kwena maundo na imaundo ni mbizi wanegua kwena maundo na imaundo mudhikiria ndagi kari ino nienda kwa mbagu kuma mwono yo wengi mudhikiria kwena kidogo ngoro ngeko menyithia maundo maria mundo gwitu te lewis murwangu ngwa thiete na mbere gukorwa gituvaririria vuguo kana mauvrori ma thamu gwanja na maundo maria ukita gututhomera yakore kivando ega vyo madhari ma tha mugwanja retiga retitu ndagika ta ithatu peke yake maria ture variria gukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda Maria Mundugu Toteleves Murangungwa diete na mbere na gukumenyithia kana gukuvaririria ni ati Rais William Ruto ni anyororetie miario yatetie mwe aya kugati ni avesanete ciraniro nyenge muno cio thiwa na mbere iria akoretwe akiremwa ni kuvingia kwingi ni ati minister wa kana munene wa minister Musalia Mudavadi ni avesanete mukana kuya Kenya aria mara makia raia ama vururi manja Maria Mavura gambia saragoko vururire muna mengi mengi mudhikiria mundugu Toteleves Murwangungu ni agokoro agikuretera mo na njireno ndikiru ya kure kivandwega vyo madhari madhamu gwanja siya mudhenya Nigataka terika mareture variri ya kukumenyidia na njiranginya niru Ithari ya kindira Tondo utasigwe tena we mwaro Itie kikite gutinga nja muthikiriria guko ni kuonge koroge ukigwatira kana ukithikiriria muvoro mama mekere mukonde niona ndagiketi garite mu peke yake mundu gitutu totola embu karibu sana
9: thank you mom mr vibes
0: we chonjo
9: ine chonjo
0: nani ne sawa ruko na karugano ni asema niti nakona niko tukoragia na muthikiriria vo munthi ka mundu murume wikarite kuma mwaka wa 2002 tana soka kwao musie
9: ndana soka kwao athiere ko
0: Adire ose tombisa kundu kurea adire kuruta wira lakini uwa umire kwa mwaka wa 2002
9: ndana soka kwao
0: ndana kinya ni kwa egwire ndeto ati then wa vurokire mondo mami themba iyo
9: na ndana uka anda kwata kwa rimwene takorogwa na rimwene matua
0: aha
9: nani narikia
0: karibu wono no wikare miaka iyo yonde anakugatuika nendo kingituma like nendo kingituma we ume kwenyu musie Na wikare makiria miaka mirongo ere utanenda gusoka
9: kwina andu mawe okay personally mm-hmm. eh ndingivota personally ndingivota no atiru kwina andu mawe gatiriri maugaga gwetu kwina andu toxic
0: mm-hmm.
9: nona
0: yeah.
9: gwetu kwina andu toxic kana environment yona rererwe ya toxic ndikwenda kuthie to navota kurogwa to yagu maundu ta mau eh ndikwenda kuthie tondu ndikwenda uguna kwira ni tua urega tu na mundu akora tu ni mweganiru we okay. mweganiru ku ri
0: yeah.
9: as long as ni mura communicate we sawa trust mm. mothie kwira no makora mavana uguo eh kwaje wena mutoka anu ni maoraga muno kuthie naguo alori madho kire
0: utasa gwikirwa mazinga ombo
9: ee mwanato wanaka kore gwe Nigeria
0: ee asa nye ni mambikire ni gweto nye na ila mudhikiria na tukavitania na ando wa gweto ino wangu thie ino wangu thie mudheja ino wangu koro marakara nemo matu mire mambikie siugu isio mambikirie na ino wangu koro na thie nito kwe gusana
9: nunga aso kiri ya ito the prodigal son
0: ee
9: uguwari
10: uthisa kwenyu kano uthisa waku
0: ate
10: uthisa kwenyu kano uthisa waku
9: igwetu
0: menyaru ni no akwenyu uta utagurite mugunda ngungu uge atiru ni mugunda wagura kando na kwenyu ana ugatuma nyomba kuo ni kwenyu
10: ngwe bare mundu avesa unaona vuisa avesa wagaveta wakita wakia
9: eh
10: sawa kiembu ni kia bare ira ugatuma bau ana akoro muriganitie ne kinyori mwe kuni gwaku tikwa moranjo kwe tikwa njukwe na tikwa mamu aku na tikwa moranjo kwe
0: ohuru
10: kwenoka kwenoka gwaku thirute maira maku angora kwe
9: na watu kuonana nao
10: angora kwe na rogi kwe lazima muone ne muno rogi mondo uona na mwene
9: kwe no ndwe kiurenda matua
0: eh
9: matua
0: mondo ni watu yetu rio
9: eh
0: sawa sawa anyway niona muthikiriria gavione erekiti kwe vandwe gavio madhare ma mondo gwe tutelewe smurongo ngwa tuthomere muvoro madha mugwanje sia muthenya tugakora tugisemani warenge vugu mutambore muthenya ri warusi muthikiriria muvangore wa gutura tura furahi day tena mondo gwe tutishi by the way shirohana shirohana tengo muvore adimo monde anyway goodbye god bless you.

0: ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuaniki ya vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa mbomore lumuwe telewe teati kwa menu kiyama. Nakulea kumote tele rangi ya rambi yao kama yangai. Tenakula bukwe na munduwe ya batu rati kiredi ya munduwe ke. Kanyemo konyi telera, wanamogwa ngerimwa. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Kulele otongo yyo yunga hawa atirazi yunga. Nigeza ya buye tuite leki. Kati uwo, yuma ulume henge na sida nige ne odonyo vikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ni kilomita ya karibu izato kuzivu tawa manje mpuru walikulimia na wala mungu waumi umetava liu ngeriwa ni kwa ayatu vura kana uli ni mta undu ni laba angeta duwa na ndiko chwa kufura na kato undu liu ngea ikorwa liu vura mungu hake vure mia
5: ote mungu nga tuiga kwa kia liyo nori kutondu tuwagiru kuingo mungu nga yego teta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwara gelia na guko mabutine athina aratware
1: tukwindagira mare marakuvutiwe muthikiria kuma report sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio vietieturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM.

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuanikia vuvua, menyakwe naundua.
2: Kwa mwere lumuete lwete ati kumenu kiyama. Na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Tena kula bukwe na mundu weyaba, turati kiredia mundu weke. Kanya mkonyi terera, wanamwegwa ngenua. Tandi koino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Lendo tongo yyo yula, awa atira yyo yula. Nige haya kuyetu itefiki. Kati ulo, yuma ugume henge na jira nige ne odoni yobikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivuri
4: ne kilomita karibu izato kuzivu tawa manje mpuno walikulimi ya navala mungu wa umi umetava liu njiriwa ni kwa ayatu vura kana uli ni nita ndu niyaba angi taduwa nandiko chwa kufura na katondo liu njia ikorwa liu vura mungu akifure mera
5: ote mungu nga tuiga guwa kialio noriku tondo tuagiru kuhigo mungu nga kidiye kuteta utuara mateta mejo ako ni tamamu sere tuigwe aratu arambunge no tikuara gedi na kuku mabutini atina aratu arivi
1: tukuinda gira mare marakovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari Ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo rera kuvutia.
6: Wezi kuwa bila power, ni lazima tupate power.
1: Watanira na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Njuma, Daimona nudu nginyegia Daigiresi ya Kiboy. Tukiariria Marema vio vietieturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikia we Mwaro F.

Yes, mwasi wa kithongo rwa isi ungo na njamba itakuwa baita wa rwenjo. Yes, dani ya shughuli jinku. Omonde ni mwadhanyi yeze mwadhikiro reto World Suicide Prevention Day mwadhanya ndhengima. Irakuri yeze mwadhikiro reto mitambi ya tutopze egeta ambora na yeze mwadhikiro kuhariri ya njira. Sia kukoro mwadhikiro reto kiligiriri ya andeto siyegie kweruta moyo. Yeze mwadhikiro na mwadhanyo kura kwa ugetambura mwadhanyi yeze wakuriwa yeze mwadhikiro kigwa ni mwadhikiro reto mitambi ya tutopze yeze. Erovongero itakwa World Health Organization. Yes, mudikira rovonge erogi mwa mwiri ndengima. Yes, alright. On that note, ningo kuri yes, ngeza nani na ndagitari komando mwende nitu kura tukia riende to siyegi ogi mwa mwiri. Siyegi ogi mwa mesi iria mudikira wa itoa mitambi ya tutobze. Yes, wega mwono zaidi. Wanakura wina yes, mundo close kana mundo wisi waneuraga. Pole sana yeze kwe familia munge kora mwana kwa to yeze ninde tweo mudikire weto mitambi ya tutopsi yeze mundo sio kiri ugwa erutire moyo akore to akibehave atia yeze mudikire unge de realize yatia mundo labda ina mivango ya kukorwa mudikire weto mitambi ya tutopsi akiruta moyo na niatia mudikire yeze tunge tweka ukora tugetethia ndo tasio thin wa society mauni maundo yeze to kukorwa ngi kukorwa yeze ngiri enda gitari sire ngokorwa ngiri enda gitari nja kwa komanda omonde madhamadhi na sara na nudhumudhikiri weto mitambi ya tutopsi yeze mevotani. Don't mess with tea. Pick up yeze Anthony njuku kambira bila kusau yeze mbingoro masivu ideya raskani yeze kambira diosisi hao. Unstoppable boy. Akauga mgenge situlisema siyasa tusiweke kwa roho. Baune oma. Alright. Anto some other issue ni yetu yeze mudhikiri mwende mechi siya Champions League. Champions League. Omondi yeze mechi kibao. Neona kwenye mechi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na yeze mudhikiri ye mwea yoni ya team Manchester United ni ratha kama mudhikiri mundi na mechi yeze na timu yoretua Saba FK yeze mudhikiri ya nina kwenye mechi ya Bayern na timu ya Bordeaux Fanabache na timu ya AS Roma yoni Ali Kickoff Media Samoja PSV na timu ya Shakhtar Donetsk na yeze mudhikiri bayi na vayi na yeze mechi ya Slavia Plague na timu ya Lens itakuwa na mna gani? Yes, I am. Wale wa kuwekele itakuwa vipi? Yes, tuwana nili wega mnoza hili kufutu kila yes, SMS line 3202 mudhikiria.

Dari unio tukora kwa tukiana ni yambera ni ate kure mudikira weto mitambi yetu topsi mevotani Gekurika nagia Ate kwe kwa tira api ya wigo kagesi Takaka mudikiri ya yeze Rutura rio kwa tenu wakoro wega vale ori mudikira nebe ndi yeze Dure ketia wera waku yeze Nwana rigwa nukoro kegira mwana waku sukuru watia Ava nevo yeze urenda mudikiri ya motetheri ya motetheri ya nake Ni api reto wa wigo Api yeze mudikiri unge vata wakoro kia oda Taksika nako yeze boda boda Eko gire mwana sukuru mudikiri weto mitambi ya tuto Bisa mwana kinye home I safe Download app inu ya Wigo thinu wa Google Play Store kana apps wa Wigo watere mwago yomu

we mwaro gumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya we mwaro FM.

0: ne mukomoye kuma communication center nane musiere wa Nairobi gatagatere kamara ya tudiye tena mbere gukora tuke kuvarereria na tukora tuke kuretera nanjira ndasa ona sie vandawega madare madha emwe nete mubunge wa gisko bunge kiambere yegolo de Ronaldo wa mudende de unia yumeretie na gukora gikuma tongori ya maskuru ma secondary siade kuri ogwo gisko bunge kiambere gro nondo akwengata siana wari ya kidhomo giki thini wa gisko giake giki amana akiarie mwana wa kanyombora rauga ari mwanene amwe wanathengia gukora mamukirite mbesha kuma kwa ofisi yake na ile singi tumagone dhirikari sia capitation no mara kora makingata siana do mu bunge wa rauga ne yakukora gitia gikaro kya nevenya na rimuvo muna aciaria maskuru made nigo gukora we gukimenyekana varia thina uri na negotiate na ivote gukora ikithoma wa rom
1: ovenge aciaria de secondary school netura atwa kya thina sukuru sia de sia gukugwetu tondu twina kathina na nengo enda kumwere rava. Kithomo kia mana ni kiragia siasa muno. Kuma kwe arimo, kuma kwe ma principal, mwana wa day secondary school. Ondoa mbere dhirikari ni revete capitation. Neguwa kategua na makevingora mamedhi revau. Waka ere, netura amava irosi ya kovasiana. Waka dhatu, nuatura amava ambia. Watura ori atirere. Avavara kinyawe ingate mwana wa day. Wamu ingata are andwe
0: na havori biashara kumanja ya vururi ya maruta gira wira tauniri ya Embu rumare karana wagagu makiria nondo wa ikundi mwesi ya nake tauniri ya Embu ilikoretwe ikimagagia mwenoyo kuringana na mwere mari tena medha yetu ya Movoro marago kwena ikundi siya nake ilakoro ikimeti ya mbesha na nginye kumasukuma marute mbesha siyao dhini wa dhimu
2: kitu najifikiria ni kutafuta iyo fair kwa hizo 90 days zenye tulipewa alafu ikipatikana niende kwetu haina shida tu. Ingia leo nimejifikiria eti wacha niingie hapa town ni uzauze nione kwamba nitasumbuliwa ama kutaendaje ndio kuingia sasa. Nikaona haina shida tu hapa town hakuna mtu mwenye ananisumbua. Lakini hapa town katikati hakuna mtu anatusumbua haina shida tu. Au watu wa kukura mera wa au wachomaji ndio mkikutana wanataka utoe pesa ukiwa na line ya safari kwa mwana kuambia eka pini kwa nguvu alafu pesa yako yote ikatolewa hivyo hata na kupigwa ukapigwa lakini ukiwa hapa tauni katikati hakuna mtu anakusumbua wa...
0: na kidhikia manjani kiarukurire mudanya omonde ni kiarukuria mithembe thatu ya manjani mareme na misha mungura ni tanjira ya kuongera manjani vaita na kuongera nginye ya dhoko ya manjani makidhigiki akiria kavinda kaurukuri wa manjani mama mwane giti wa kidhigia KTDN osinjero ni atogereti ya kinyoriri ya kiugame na muwevo kumunenedho ko ya manjani ni gukuro ikiandukamu.
3: Ni kitu kubwa sana. Hii safari tulianza mwaka jana. Designing yenyewe imetumia muda wa karibu miezi nane. Sababu anatutengenezea, anatuma, management wote wanaangalia, wanamwambia rekebisha hapa, weka hii story hapa, tunarudisha tena, baka tunakonsult baka our CS cabinet secretary anatuambia the name should be like this ndio ikue

0: at least na mark of origin ijulikane hii ni rukuriri, ijulikane hii ni majani ya Kenya.
1: Na to kire kire ofisi ya murugami watu mia kaunti rembo ni sererete ikundi itiganite mwena wangiore masumo ngangare ndato shiambogo kia moringa na korea ya kore kivesa na irio kwe ikundino eserario monde rege kinya mudanya wakata tori ya kore tuwa kithiru kamene itiganite kaunti re ino wakivesa na gairio akiari ya dhino wa matura mama njoki ni auriti ya muenge kurumia dhayo na makiri ya kavinda kaka utachio diete na ambere kukurogi yakana na ogo akimaori ya kukoro wa makithima kigarani ya mutongo liya na makoroe magituwa matua ma ni mutongo liyori kuma kukoro wa makithura na nori ku ata kukoro wa kithuru wa dhine wa itina liyo kete kithura nori kia mwaka to diete gukinya vau ni ngukoro ngikira gaturumo kama tamometo maamu avoro Dina sana ya vetu kendagika idhatha tondo tuige kiriko ni undoa mama na menge na njeranda saikifu andaga ya madhari madhe mwe kamudhenya june ningu kurongi sokiri wa avogo na ningu rongi sokiri na movro na njeranda
2: Ugumeki kete nigutura kwe volera mo na mahu marai matemu ma movro mawe mwaro FM nigukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: Angwe, we no menye mwega nguo koni yo adho. Nebise mitaratarere yo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wa nakana kuhura mugunda.
1: Mwuna kwa wani mugunda ragura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kwendiga. Mia tigiri le mutumia wake, nimegusa na overall usio, na nwa vata kubasa na kidona kwenye gita wa spouse consent.
0: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondo taru adho, moro avitu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midhia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menya kivoto gyaku.

Emma, mutambo na mbaye muve kumemerekia na kiembu, madha mirongo irina mana wa muthenya. We mwaro FM, itambite kutamba, mitambo ya 93.0.